0: anopai ejo nyankropon ye obi ho adwuma anopai na onyame ho oden ni na basa ebeye kesiye. Yes na onyame adom beye adwuma anopai na onyipe bi fa hodie ebededi anopai so esa so onyame tumi ho oden eye kesiye wa ha.
1: Kwa kwa mu kwa ifwe. I want my woman so